de la ha oyo nyame wote ase ye mase nyankopon so araje sawu chiamia baabi awu bia na twebe awu bia na sori awu radio wote ase fa ye nyankase ma sa nyankopon wa wa chi ye no nkwa